kuwa kabaka. Teruwa tuwe ya mamaso kwa mukama. Tituna kusinza anga kubateli katonda mnala kuwanide kusinzi wa. Teriyo katonda wa manye aliba uwa ndeyali tewali. Yekowe kagwa sani do kusinzi wa.